Med denna väldigt väldigt kända sangen av Ny Jesus blekner aldrig sång av Oslo Gospel Choir så är du välkommen till ett nytt program här I serien vår på Radio Sunnmøre. Han är min sang och min glädje. Programmet hvor vi hämtar fram pärlor från den stora rike kristne sangskatten först och främst I Norge och Sverige. Och idag ska vi hålla oss bara I Norge för idag har jag tänkt att hämta fram sanger som har betydde något för mig I min barndom och uppväxt. Jag fick den stora lycka I livet att jag hade en mor som tog mig med på bedehuset för jag var ganska ganska liten. Navnet Jesus blekner aldrig kvar gång jag hör den sangen och det har jag gjort en del gånger genom livet. Så enten jag vill eller inte så fär det något I tanken min är tillbaka på ett lite kvitmalt bedehus på Eide på Nordmøre. Det var inte inlagt vatten Det var ikke toaletter, det var benka og en kjempestor vedovn og et lite hus med en helt særegen lukt og en helt særegen atmosfære. Og jeg kjenner lukta og jeg ser for meg rommet og jeg ser for meg ansiktet på en del av dem som gikk der. Mennesker som jeg syntes var veldig gamle når jeg var liten gutt, men som fikk bety mye for meg på en måte så de nok ikke forstår før. Hver gang jeg hører denne sangen så går tankene tilbake dit. Texten den blev skrevet I januari I 1923 David Vellander han var soldat I Frelsesarmén och hade varit på ett möte hvor Frelsesarmén sin chefsekretär I Norge oberst Myklebust hade talat och han talte utifrån psalm 72 hvor det jo står I vers 17 la hans namn bestå till evig tid la det fyte friske skudd så länge solen finner och på tåget hem till Lørenskog så skrev David Vellander denna sangen och utöver natta så flickade han på han och fullförte han och han stod på tryck I krigsropet Frelsesarmén sitt blad inte så for det länge efter. Omtrent samtidigt så var det Tommy von Arpar som var kommit hem ifrån Afrika från Sydafrika och de hade med sig en melodi som de hade sunget och inledningsvis när denna melodin blev känd så blev han väldigt populär och flera kristna sanger bland annat sangen Vilken vän vi har I Jesus blev kopplat till den melodin men nog så fort så blev Vellander fin text navnet Jesus och denna melodin ifrån Zululand den blev kopplad samman och det var ingen som tänkte att andra sanger skulle syngas till den melodin och sån har det varit nu I nog så nöjaktigt 100 år sedan denna sangen alltså blev skreven en sång som för mig alltid alltså tar mig tillbaka till min barndoms bedhus En annan sang som av och till blev sunget på bedehuset hemma det var sangen jag så han som barn fördi att en gammal dame hon hette Bella för övrig hon var så glad I den sangen och hon citerade han när det var vittnemöte och så blev den sunget Valenkoret ska få synga den till oss nu en sång som handlar om att du som barn ser Jesus och leker med han och det är ufyllt kvitt för att se det sånn. Så blir du ungdom och så blir du vuxen och så ser du koffe och så själv du får den helige domer och så kommer den dagen då du förstår vad detta handlar om och så kommer den dagen du ska få lov att gå in I evigheten sammen med han

Och pris hans namn, för han är vår Gud. En mäktig sang som betyder mycket för många av oss. Den sista sangen vi ska avsluta med, den har sin parallell i den gamla sangboka på BDUC. På nummer 54 så står Mattias Orheim sin sang. Vid Jesu fötter ej stille stund och ora kem från hans egen mun. Den svenska lovsangsledaren Josefina Gniste, hon har skrivit en sang som handlar om akkurat det samma, och hon är i alla fall i historia för att ge tillbaka för Mattias Orheim, för att säga det så. Och med den nydliga sangen så ska vi säga tack för idag. Han är min sang och min glädje. Denna bönna om att få lov att vara i Jesu närhet.

Denna kvinna kom alltså in och så tömte hon denna kostbara salva ut över Jesu hode. Vi syns detta är främmande och rart. Det var vanligt i Jödeland och i samtida den gången, bland annat när en konge skulle insättas till sin gärning, så blev han salva. Vi läser flera gånger i det gamla testamentet, bland annat om profeten Samuel som salva både Saul och David till konge över Israel. Mange mener at her blir Jesus salva til å bli jødenes konge. Jesus, han sa ikke det rett ut, men han sa, hun har salva meg til min gravferd. Så snur han seg til denne kvinnen, og så irettesetter han disiplene. Noen av dem mente at dette var sløsing med penger. Så sier han, de fattige har dere alltid hos dere, men har dere ikke alltid hos dere. Hun har salva meg til min begravelse. Og så sier han, det er noe spesielt. På grunn av det hun gjorde nå, så skal hun aldri bli glemt i verdens historie. Nå skal vi høre Refleks fremdeles fra musicalen 7 dager i Jerusalem synge sangen til denne kvinnen.

Marta, Maria och Lazarus i Betania är i fokus här på Radio Sunnmøre denna timen. Jag har ofta tänkt att detta var gott vuxna folk. Gamle folk har jag faktiskt tänkt, men sannsynligen så var de cirka 20 år yngre än I är idag, omtrent på Jesu alder möjligens. Och så sker det att Lazarus blir sjuk. Allvarlig sjuk, och de funnet att det kun är timmar eller dagar för han vill dö. Han så var man i huset, han så var familjeförsörjare när vi får finna två söstre. Så sände de ilbud till Jesus. Han som du älskar, han är sjuk. De var försiktiga, disse søstrene, men det låg mycket smärta och nöd i detta. Du må komma Jesus, du må komma fort, och du må helbrede Lazarus. Detta står de bland annat i Johannes evangeliet kapitel 11. Och vill du ha ett bibelkapitel av verklig grunne över både när det gäller Guds omsorg, det med sjukdom och helbredelse, det med bönesvar och vad det måtte vara, och inte minst det med Jesu makt över döden, så är Johannes 11 ett bibelkapitel och läsa, för Jesus kom inte. Han får bud om att Lazarus är sjuk, det hastar, han må komma med en gång. Står det att Jesus sätter sig ner och väntar i 48 timmar för han gör något som helst. Och när han äntligen kommer till Betania så är han 4 dagar för finka. Och Marta går ut och hon tömmer sin frustration och sitt sinne och sin sorg till Jesus. Hade du varit här så hade inte bror varit död. Då det Jesus säger, jag är uppståndelsen och livet. 4 dagar för sent och akkurat i tiden.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Då är det strax klart för nyheterna, för det får vi You Bring the Spirit med Madeline Garcia.

0: Då sitter vi här i Valdehuset och jag sitter här med ett äkta par från Amerika som kvart år kom till Norge i 3 månader för att guida på Valdehuset. Och Kåre
1: Slotthaug,
0: du utvandrade från Norge när du var 9 år gammal från Langevåg,
1: yes,
0: till USA.
1: Yes, det gjorde jag. Navnet telemarknavn, Slotthaug. Men jag har mycket släkt här. Mor var från Ålesund. Så här växte jag till jag var 9 år gammal.
0: Och hur är det heter?
2: Mickey Bambrick.
0: Och vad är grunden till att dere nu sedan 2018 3 månader kvart år kom till Norge för att guide i Valdehuset?
2: Vi älskar denna historia här och vi tror det är viktigt att fortälla andra som alla ting Gud har gjort det och spart ben och ja, det är väldigt, väldigt viktigt för vi är kristenfolk och det är säkert Gud har beskyttelse denna hus här, så vi tror det är viktigt och vi älskar, älskar, älskar att göra det.
0: Och så är det ju positivt att du kan engelska när du kommer turister.
2: Ja, jag bara ger den tur på engelsk och mannen min kan göra det på norsk, men jag tror min norska är inte så bra.
0: Men Kåre, kunde du historia när du var 9 år?
1: Nej, jag hörde ingenting om det. Jag prövde att ta upp minne och så det enaste förbindelse jag hör min far snacka med en annan man, jag visste inte han snacka. Tänk på det. Han stod upp på en stein, nej, han tog av skoen och ristade stövet från husen för skoen och så reiste han. Och jag visste inte det förbindelsen till jag hörde om han Fredrik Fransson, evangelist som kom till byn många år för bybrand.
0: Ja, fortell lite om den evangelisten, för den är inte det många som fortäller eller hör om när den kommer hit och hör om Valdehuset alene.
1: Han Fredrik Fransson, ja, det är lite, det är nog så lång historia. Han startade, efter han var här, då begynte frimission. Så han startade den, så han är väldigt plantad i historia av Ålesund när han kom.
0: Ja, för det som var speciellt med din förkynnaren eller evangelisten var ju att han fick ett syn.
1: Ja, evangelisten, han kom och han var emottatt väldigt gott. Han var jagat ur byn efter någon dag. Han var helt bankad upp och jagat ur byn rätt ut på Borgen. Stod han upp på en stein och så hållt han upp händerna och så säger han: bröder och systrar, nu reiser jag från deras by. Jag bara försöker ge dig Guds kärlighet och nåde, Jesus frälse, men jag vill inte ta emot det. Men akkurat på samma vägen så är jag blivit jagad från byn, kommer det och rymma från hus och hem en dag. Så det var många folk som huskade ordet, ser brandstansar där uppe på Klippra och lade det samman med Anders Norset hus och hans tro. Och det var helt påverkning av byn efter den branden.
0: Ja, branden stoppade akkurat där han stod och sa den profetien.
1: Ja, ja, Borgenvägen var lite smalare när Fredrik Fransson var i 1883 och då var det stängare i stå på sidan han ville snacka till folk när han gick härifrån.
0: Mm. Hur lätt är det att fortälla dina historier till turister? Hur lätt reagerar de?
2: Många gråter och många har den goosebumps och många följer lite forskjellig här för de tror det är en god plats och de följer väldigt fint här. Och av och till, han är väldigt sint och det går ut rätt i mitten och talar, för de tror det är allt för mycket Gud här och de har ingen tro och de kan inte förstå varför den huset står, för de har ingen tro och de tror det är ingen Gud och it doesn't make sense. Så det av och till de sparkar ut, det är bara det är lika inte den historia.
1: Men mesteparten tar emot det väldigt starkt. Jag följer att ja, sånt så en så cruise ship tilfeldighet kom til Ålesund, for de kunne gå til Svalbard, og da sa han, dette det beste, hvis det ingen annen grunn vi vaket til Svalbard, det var til, for at jeg skulle høre denne historien. Så de tar imot det veldig fint.
2: Det mange som absolut elsker, og denne år vi har hørt tilbake fra fire mennesker som var her før. Det var en mann fra England, han var her i 2019, og han husker denne historien veldig bra og forteller alle i England han kjent, og den, han gleder seg til å komme tilbake med venner på en annen cruise ship og høre en gang til. Så denne år han var tilbake, og han var bare gråte og gråte. Vi var her, og han var så takknemlig, det var åpen. Og vi, jeg har fått en brev fra min mann fra England, og han var her i fjor, og han fortalte meg, jeg har ingen tro, men den historien, jeg må tenke mye om det, fordi det var så viktig for han, og han fortalte alle. Og vi har et par andre folk som kommer, og de sa, ja, vi har en venn over her et par år siden. Jeg sa, du må til Vandehuset, fordi det så spennende historier. Så det veldig bra for oss å høre litt tilbake, for mest parten, folk fra hele verden, og vi hører ingenting tilbake, men den år vi har hørt fra fire stykker, så det var veldig oppmuntring for oss, fordi vi tror det en fru vi planter i hele verden, og det skal ha en god voksen.
1: Voksen tro, ja, han var voksen tro, det derfor det vi gjør det. Stol på Gud og Kristus i hjertet, og prøve å dele det gode nyheter til verden.
0: Kåre, du, som vi nevnte, du utvandret når du var 9 år til USA fra Langevågen. Ja. I dag du 83 år.
1: Ja.
0: Hvor ofte du i Norge?
1: Ja, nå når jeg pensjonist, da kommer vi hvert år. Vi har leilighet her, så vi på turistvisa 3 måneder, så da må vi dra. Og det vi i år også.
0: Men dere to, dere forlover dere i Norge?
2: Ja, det var i 1990 vi kom hit, fordi det var nyttårsaften, fordi foreldrene hans var forlovet i nyttårsaften i 1939 opp i Alta. De har treffet der, de begge to var missionær, og de bygget en barnehus i Alta med en pinsemenighet ting der. Og så, jeg tror det var litt spesielt hvis vi kom hit til Norge og ble forlovet, så jeg spurte han, vil du gifte deg med meg her i Norge? Og vi var gift i 1991, så 2 uker til, vi har 35 års bryllup, jubileum. Så,
1: ja. I år, ja. Ja. Ja, ja, det var lite rart när du spurte mig, för det var ikke noe jeg skulle vente på, etter at jeg tenkte kom til å bli til, men sa jeg, nei, det ikke rett at du spør meg, jeg skal spørre deg. Så da ble vi gift, og 35 år nå.
0: Gratulerer med det.
1: men hun sa, det var jeg som intervjuet oss i den tiden, og hun sa, og det var veldig riktig sagt, livet med denne damen kommer ikke til å bli kjedelig. Hun er full av liv, helt sant, og jeg er glad til det, for jeg har god helse og passer på meg godt.

0: Men hvordan klarer du å holde så godt på det norske språket?
1: Ja, jeg bruker, vel, nå skal jeg si noe litt morsomt. Vet du, når jeg får litt svele og litt brunost og litt mørpuls på tunga, kommer tunga på et plass, så da går det fint.
0: Ja. Men det mange norske der som du bor?
1: Ja, det en god del. Vi reiste til vestkysten i Seattle-area, ja, Ballard, der vokste jeg opp, og de har 17. mai-tog der hvert år, og mye hipp-hipp-hurra, og ja, men jeg bruker ikke norsk der borte, jeg bruker engelsk.
2: Men vi har bodd her i 2008-2009, fordi vi har en gutt, og da han var 9 år gammel, vi tror at han skal ha samme opplevelse som Kåre har, så vi flyttet hit til Norge så han kan forstå hva skjedde hvis du flyttet til en annen land. Så vi var her et år, så han snakket mye norsk denne år, og jeg var på norsk kurs, så jeg må lære norsk hvis vi bodde her, så derfor han kan, og jeg kan, fordi vi har litt mer tid, ikke bare 3 måneder, vi var her hele år. Så.
0: Men hva er din opplevelse av nordmenn? Nå er du gift med en men generelt.
2: Men moren min er helt norsk, ja. Så jeg halv norsk, og jeg vokste opp med en mormor som lager lefse og fattigmann og rosett, så ja. Og de snakker norsk, men vi forstår ingenting, fordi det var litt secret language for dem, så jeg var glad jeg har lært norsk nå. Men jeg er en forfatter, så denne år vi bodde her, jeg skrev masse ting om den forskjellige liv her i Norge, fordi det var helt vanlig for han, men jeg ser ting med amerikanske øyne, og jeg tror det var litt rart her og der, så jeg begynte å skrive om alle forskjellige ting, og nå jeg har en bok om norsk liv, som heter Nuggets from Norway, og det på Amazon, og jeg går rundt i USA, og jeg snakker til folk om Norges liv og den forskjellige ting, og litt comparison, hva heter det?
1: En del av forskjell.
2: Ja, forskjellige ting fra Norge og USA. Så det er mer og mer vanlig for meg, for vi har kommet hit hvert år siden 1999, hvert år vi kommer hit, så det er litt mer vanlig for meg nå, så jeg har ikke så mye ny øyne og se ting, men av og til jeg lærte en ny ting. Så jeg elsker norsk liv. Jeg absolutt elsker det, fordi det er så viktig for nordmenn å bli sammen med andre folk. Og jeg tror det er så ensom i USA, fordi vi er så opptatt med alle ting, og alle må ha litt mer penger og gjøre mer og mer og mer. Men her i Norge, alle tar tid og bare sammen. Og jeg elsker det, fordi vi har masse folk her, vi har slekt her og venner her, og det fyller min hjerte med mange gode ting hvis jeg har. Hvis jeg kan ikke komme et år, jeg skal bli veldig trist.
0: Men når dere forteller dine historier tilbake i USA og hjemme, hvordan reagerer de?
2: Om Valdehuset? Jeg har ikke begynt å gjøre det, fordi jeg bare snakker om forskjellige ting fra Norge, men jeg har invitert nå i oktober, jeg skal begynne å fortelle det historien om Valdehuset, fordi det skal bli en film. Så vi har kontakt med en forfatter som skriver film, og kanskje denne uke vi skal ha første del av den film, og vi har 4 forskjellige filmselskap i USA har lyst å lese dem, så vi er sikre at denne historien her skal bli en film. Så det skal bli mer og mer interessant om denne historien her. Så jeg skal begynne å fortelle folk i USA om det.
0: Er planen at det skal filmes her?
2: Ikke sikkert, fordi hvilken selskap må bestemme den, er ikke sikkert. Ja.
0: Men hva er det som fascinerer deg mest med din historie til Valdehuset?
1: Ja, det er Guds beskyttelse. Jeg har hørt mye om Anders Nord og innbildelsen eller drømmen eller så, men det som fascinerer meg er at det var så pass sterkt. Det var klokka 1 om ettermiddagen, sier han. Det var så sterkt, han satt livet på linje. och var igen i huset, dödig från rök inhalation eller oxygen deprivation. Han levde och fortällde efterpå historia hur det var. Så det är det som driver mig, för där räcker många platser i världen. Du ser Guds, eller Gud har inte händer, men Guds beskyttelse på den här måten. Du hör om Guds mirakel, men här ser du med egna. Det är inte bara huset som står igen. Det hör du av och till att brann hoppar över. Men han visste det, han hörde det, och han satt tro på linje och var igen. Så det är lika jag delar, för du kan ta emot Jesus och ha den starka tro, och han lever in i dig, och du mirakel sker. Det är därför det jag älskar att fortälla den här historien.
0: Mm. Vad intryck är den på dig?
2: Jag tror Gud var här säkert, och det är väldigt vanskligt att tro det är ingen Gud, visst du är här och du hör i historia. Så jag tror det är en väg, för jag är en kristen, och det är en sneaky väg att fortälla om Guds arbete, men inte samma som predikant. Så du fortäller lite om byens historia här, men det är säkert Gud var här också. Så det är viktigt för mig att dela min tro med andra. Så därför jag tror det är viktigt. Så, ja.
0: Men när du är här, då är här folk kvar dag. Men när du inte är här, vem är det som fortäller om Valdehuset då?
2: Men visst vi är här, vi är här bara 3 dagar varje vecka. Och visst vi är inte här, det är stängt. Men visst du beställer en timme och du har en grupp, det är en dama från Pinsekirka som kan arrangera och fortälla. Men vi är bara öppen till publikum och det är gratis visst vi är här. Och kanske vi har 300 människor varje dag. Det är helt stoppfull, det är helt kaos av och till. Men vi älskar det, och det är många folk just bara gå ut och säga det är den bästa thing vi har gjort i hela krus. Och varför den krusskip fortäller inte om det, för det är så viktigt. Det är många, många goda reaktion till den historia. Så det ger oss mer energi att vara här. Så vi älskar det.
0: Tusen tack för att du delade så personligt och om din historia och för den jobben du gör.
2: Välkomna. Gud välsigne dig.
1: Ja, jag älskar att dela. Vet du, av och till att historia är många som struggle med tro, och de sitter dem här och tänker, så då grejer jag att dela mitt egen liv. Jag är gammal man nu och jag älskar den här tiden av livet på grund av att när jag var 18 år hade jag lite historia med Gud, men nu på 80 år åldern, då har jag lång historia. Jag ser både dåliga valg och goda valg. Gud är inne i dem och brukar de dåliga valg och benytta folk som har tagit som valget. Och det goda valg bara välsignelse, och älskar den här delen av livet.

Åt mörkets furste jag gav min tjänst. Mitt liv blev hans egendom. Jag drack min glädje ur sundens brunn. Och själen blev smutsig och tom. Dansen gick fram över livets scen. Guldkalven gav mig sin glans. Massorna lockade

Jesus hade stått upp igen och han nog hade blivit upphöjd till härligheten. Ja, då förstod apostlarna att det var en sammanhang mellan det de observerade på palmesöndag och det som var förutsagt i det gamla testamentet. Det var något som var skrevet som blev uppfyllt. Och många platser i det nya testamentet så är det så att när de nytestamentliga författarna ger oss en sån här lauselig citering av gamla testamentet, att de bara säger som det står skrevet, för exempel, ja, så är det flera gammaltestamentliga texter som är sydd ihop. För poängen är då att de nytestamentliga författarna ser ut till att ha en sammanhang mellan olika messias profetier i det gamla testamentet. Och när de då ska visa då att allt det här har nu fått sin uppfyllelse, ja, så citerar de dig som en enhet. Och det är det som ser ut till att faktiskt ske här. Det är Zakaria-texten knyttad till denna eselfolen, men så är det också någon Jesaja-texter som blir knyttad upp mot denna profetien om han som skulle komma på ett esel. Genom Jesaja-boken så är det ett mönster som går igen gång efter gång. Författaren han kvärner egentligen runt de samma temaerna och kommer tillbaka till det igen och igen och igen. Han understryker folkets synd och deras problem överför Gud. Och som en konsekvens av det så skildrar han domen som Gud ska la ramma. Men igen och igen och så lyfter han blicken mot hvordan Gud en gång i framtiden ska gripa in. Gud ska sända sin konge till sin by och till sitt folk. Och när kongen kom, ja då ska han regera i härlighet. Och genom Jesaja-boken så blir detta med kongens ankomst till sin by, den byen som ofta i Jesaja-boken blir omtalt som Sion, som då är ett annat namn på Jerusalem, ja, då dukker upp flera gånger. I Jesaja kapitel 35 så vart det sagt till de oroliga hjärta, vär starka, inte rädda, sjå, dyker Gud. Går vi vidare någon kapitel fram till kapitel 40, ja, så är det på nytt sagt till Sion, sjå, dyker Gud, Herren käm med styrka, hans lön är med han. Och så kommer då en sista runde mot slutet av boken, när vi är i Jesaja kapitel 62. Den texten som kanske allra tydligast blir knyttet upp mot det som sker på palmesøndag. För här står det i Jesaja kapitel 62, vers 10-11. Fram. Fram genom portene. Rydd vei för folket. Bygg vei. Bygg vei och rens den för stein. Reis ett banner för folkene. Nå lar Herren det høres til jordens ende. Si til datter Sion. Se, din frelse kommer. De han fikk som lønn er med ham. De han vant går foran ham. Ja, her er det noe som ble sagt til datter Sion. Og det var datter Sion som også ble omtalt i Johannes evangeliet. I Johannes evangeliet så stod det «Se din konge kommer», mens i profetien i Jesaja-boka så står det «Se din frelse kommer». Men når vi ser gjennom Jesaja, så ser vi at folkets frelse og kongens komme er uløselig knyttet sammen. Når Gud skal gripe inn for å berge sitt folk fra deres nød, fra deres undertrykkere, fra deres fiender, så ska han göra det genom att sända en konge som ska rädda, som ska segra, som ska komma för sitt folk. Och så är det intressant att se i de profetierna i det gamla testamentet att det har varit sagt att de han fick som lön, de är med han. De han vant, de går föran han. Och liknande utsagn finner en andra plats i Jesaja-boken också. Det er litt sånn interessant detalj, for det står jo i Johannes evangeliet når Johannes skriver om hvordan det etter å ha sett Jesus i herlighet forstod sammenhengen mellom det som skjedde på palmesøndag og profetierne, ja, så stod det da at de husker det som var skrevet om han, og så husker de at folket hadde helset han
på denne måten. Folk hadde helset han med palmegreiner, de hadde gått ut for å møte han. De han vant, de kom i møte med han. Men det vi framfor alt nå skal merke oss i dag, det den tydelige understrekningen av at han som skulle komme, han kommer med håp til et fryktfullt folk. Han kommer for å berge sitt folk fra deres undertrykkere. Og når Jesus da rir inn i Jerusalem, hvem var da Israels folkets fiende? Hvem var de som Israels folket trengte å bli satt fri ifra? Det kan nok være at mange har tenkt at han som nå kom, han skulle komme som en politisk frigjører. For realiteten at det hadde ikke satt en jøde

Jake Hess var alltså den som startade. Han måtte trekke sig ut av denna grupp på grund av hjärteproblem och sang på andra måten. På sina äldre dagar så blev Jake Hess en del av Bill och Gloria Gaither sitt stora upplägg hur de reser runt och har homecoming-konserter. Och Jake Hess han sa det så att denna läraren från Indiana, alltså Bill Gaither, han gav oss en jag kan heter det ett comeback. Han bergade en skrantende karriär. Och Jake Hess blev kanske mer populär utöver USA:s landegränser genom dessa programmen han hade varit för och då var han en äldre man. Han sang även The Old Friend.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Då är det strax klart för nyheterna, för det får vi You Bring the Spirit med Madeline Garcia.

0: Då är disse tanken en hilsen till dig från Jesus. Skall du ge Jesus rum i hjärtat ditt, då vill han också välsigna hemmet ditt. Du tränger det, för din egen del, och barna tränger det. En varm hilsen skall du få med dig ut i dagen idag. Gud signe far, Gud signe mor. Gud signe kvar en heim på jord. Der heilag arv fra ett til ett er högt i akt og åresett. Der kjærlek rår i gode ord. Der er himmelrik på jord, sier Bernstein. For du lever i dette, så blir hverdagen fylt med himmelsk velsignelse.
1: Nistepakka ble servert av Irene Krokeid Alnes og produsert av P7 Kristen Riksradio.

møte och intervju finner du på Radio Sunnmøre där du lyssnar till podcast. Du kan också besöka vår hemsida radiosunnmore.no för att höra med intervju och andakte. Där finner du också mer information om våra sändeplaner, radiosunnmore.no eller sök upp Radio Sunnmøre på din podcast.

Ny musik, aktuella intervju, lokala intervju, andakter och nyheter. Detta får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Sök upp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du är.

0: Vi har alltså Ole Andreas Høiberg med oss som gäst I dagens gospelteamet och nu ska vi göra ett hopp Ole Andreas både I ditt liv och rent geografiskt ifrån Ålesund, Emblem, Sunnmøre till Oslo. Du havnade där efter kvart och vi ska efter kvart höra en julesang faktiskt så du är med och syng. Varför hamnade du I Oslo?
1: Har du lyst til å studere videre musikk da, og så var det husker at det var flere som anbefalte Staffelsgate I Oslo det var sånn, hvis du ikke likte musikk så måtte du gå der og så hadde de også bibelundervisning og så gikk jeg på bibelskolen det var før det ble høyskole gikk der I to år Og der ble jeg jo involvert på det I storsalen I menigheten der og begynte å synge I gospelkor. Første sangen heter The Norwegian Gospel Voices. Og etter hvert så enda jeg opp med et annet gospelkor som heter Mosaik. Og der var vi jo med på en del sånne julekonserter. Og Mosaik har jo blitt kjent som liksom et sånn julekor og har ofte juleturnéer og I 2010 så skulle jeg spille inn nytt album det her var I august september, jeg husker at det var noen som hadde spart på noen pepperkake og julebrus sånn at vi ikke sto der I shorts og skulle få julestemning så det, da sang vi hadde vi audition på alle sangene og for å synge solo da for deg som ville og da vant jeg auditionrunda på Joy to the World og det en sang som har betydd mye for meg I etterkant og en, jeg synes det den versjonen som vi lagde synes det veldig fin det, så ja
0: Ja, for dette Joy to the World jo ofte med fullt kirkeorgel og full guffe, for å si det sånn. Dette en mild og var versjon, kan vi si det sånn.
1: Hmm. Den jo inspirert av en artist heter Sufjan Stevens, som en kristen artist som skriver jo mest sanger selv, men har også hatt sønge på noen coverlåter. Så vi hørte jo mye på musikk I den perioden for å finne liksom inspiration till för det alltså juleplata har blivit gjort I utallige versioner och så det är liksom det att finna det uttrycket som vi følte passa till sångarna och till albumet. Och så hade vi en fantastisk producent som heter Stein Austry som bland annat varit producent för D-Sound och så det var rätt så otroligt käck upplevelse att vara med och synge inn på det albumet, både som korsanger og som solist.
0: Så da skal vi altså høre en julesang, og da det Ole Andreas Høiberg som solist på denne innspillingen.

0: Clifton. Det var alltså Adam Clifton alias Ole Andreas Heiberg med Song of Adam, den första sangen du skrev, Ole Andreas, efter att du blev artisten Adam Cliff, och vi ska höra lite mer av musiken din, men för det, den sangen vi nu ska spela, den är till kvart blivit väldigt mycket brukt och väldigt känt i väldigt många kristna menigheter, i alla fall de 2-3 siste åren. Kom och se vad vår Gud har gjort, och det visar sig alltså att den gode Ole Andreas Heiberg har varit med och skrivit den sangen. Det må du fortälla om.
1: Ja, jag var med på ett låtskriverhelg på Abelsö gård i samarbete med Christian Ingebrigtsen och Oslo Missionskirke Betlehem. Och där havnade jag i en grupp samman med en som heter Inge Andreas Jakobsen som är lovsångsledare i Storsalen. Och han jobbar med en sång som han inte var helt förnöjd med texten på, och jag drev och jobbade med en annan sång som jag heller inte fick helt melodien till på. Så det endte opp at vi koblet de to sangene sammen. Vi ble ikke ferdig der på låtskrivingshelga, men det ble en spire til en sang som jeg hadde glemt. Og så fikk jeg en telefon fra Inge Andreas der han sa at husker du den sangen vi skrev? Og det husker jeg egentlig ikke, fordi det er jo ganske en intens skriveøkt der du kasta lite fram och tillbaka idéer. Men så sa han, jo, den kom och se. Så han, ja, stämmer det. Ja, vi synger den väldigt mycket i Storsalen och vi har bestämt oss för att spela den in, och det ska vara den första låta som vi ger ut som Storsalen menighet. Och ja, så gøy, tänkte jag. Och så tänkte jag mer över det, och så blev den låta gitt ut, och så att den blev ganska populär. Det var flera som spilte den och anbefalte den och sånt, och så hade jag nästan inte hört den själv en gång. Så jag tänkte, oj, det här blev ju en jättefin låt, och det var väldigt spännande att se hur ett samarbete mellan två personer som aldrig hade möttes för och att man kan skriva något samman, och att en sång som aldrig hade blivit sån som den blev hade det varit kun en av oss som har satt och jobbat var för oss. Så det med samarbete är något som har fått mer och mer sansen för.
0: Ja, och den sangen, den är mycket brukt i många menigheter. Många av oss har blivit glada i han, och du har ju vänt tillbaka igen till barndomsbygda. Du har flyttat tillbaka till Sunnmøre. Du har faktiskt arbete idag på Emblem Bedehus där du hade din ungdomstid, och är det en sång som du lär dagens ungdomar att synge?
1: Ja, det är lite morsomt, för jag har ett sånt jag har startat ett sånt lovsångsteam på ungdomskvällarna. Och där har vi ett styre som har ansvar för att välja sångarna bland annat. Och där skulle välja sån topp 7 lista av liksom låtar som de har lust att ha. Och av dig på den topp 7 lista så kom den Kom och se in utan min påverkning. Så det var väldigt gøy att se att den faktiskt når ungdomen också, att det är en sång som man har varit med och skrivit text på kan betyda något. Både för unga och äldre. Och det är ju det som är drömmen om musiken, att det kan vara med och betyda en forskjell, och kanske i starta en trosreise. Det är väl det jag önskar med musiken, att folk ska bli få lyst til å bli kjent med Jesus.

Ny musik, aktuella intervju, lokala intervju, andakte och nyheter. Detta får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Sök upp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du är.